0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Još jednom za vas proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima 23 u plusu, subjektivni osjećaj. Pa isto toliko, a danas idemo do maksimalnih 27, znatno svežije nego proteklih dana, ali i u danima koji slede. Međutim, ono što su najavili da će biti neke kišice, teško da će biti, ali narod zadnje umire. Četvrtak, petak, subota, nedelja, ko preživi, pričat će, čisto se zna, ponedeljak i utorak ne želimo ušte ni da razmišljamo tim danima. Temperatura pumpa skoro do 38-39. Pripremite se i psihički, ali i fizički, da se maksimalno zaštitite u najtoplijem delu dana.

0: broj 8.
1: Ivana Peters, Trag ljubavi. Ako je ovo nevreme zbog nas,
0: nek traje još dan, nek traje još sad. Mesto broj 7.
1: Anđelina, Boje crvene.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.
1: Hey God, it's me.

Ja, 13 sati, 20 minuta, dobar dan, pre svega i dobrodošli na Antalas KF Radio. Čuli ste što sve imate u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona, a u Bioskopu u Domu kulture u Gračanici imamo dve premijere i ovog četvrtka imamo jedan, kažu, dobar horor, pre svega, ko voli dobar horor, eto priče. Ukus straha da pogleda ovo ostvarenje. I za one najmlađe imamo patronalne šape, radnog naziva Dino Avantura, od 19 sati i od 21 sat, dakle horor radnog naziva Ukus straha. Kažu da je zaista onako dobro odrađeno i da ko voli taj žanr, eto prilike da uživa u ovom ostvarenju. A vi, narode, možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za ove filmske premijere ukoliko posjetite Instagram profil našeg radija i tamo će vam biti objašnjeno na vrlo jednostavan način kako možete osvojiti ulaznice.

Pasti uvijek ista. Naravno, mi je što kolač, 15 sati 24 minute, narode, ne menjajte frekvencija. 96.6, slušate novo izdanje emisije naših 30 do 16 sati radnim danima. Zdravko Čović kao moja mati, novi fosili, Milena, to je ono što slušamo u nastavku.

Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge borbe sa karcinomom. Iz izdavačke kuće Laguna objavili su da je bila jedna od najčitanijih i najkontraverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Mislim da su je ljudi sa ovog prostora najviše zbog toga i voleli, bez obzira koje su naciji pripadali. Tako da, eto, ovaj Vedrana Rudan je preminula i to je još jedno onako veliki gubitak za ceo ovaj naš društveni prostor. Anđelinu nastavku numera Siam, Sissy Peniston nakon toga Finally.